Agus sinne Marty O'Keef. Rúg gæsúð tók gæsúð að kærin en kærin en sann er rúgna sjúna og jæsa kýl hýinn sann agus jæsag Amerikan er óg agus við sé gobur að dærna hólan sann vóð sér að kælíni sér tjöng ráli agus fósadur agus hók sér klónun agus að Rochester að vísa agus fór sér basa nýs kéðu sér trí og að vila sér sjáttíug Als ni hanne sagt det skulle ha varit väl kan se dig av vilis kuig. Vi ska snå och det var sen august hashon pal är ganska tin och när har jag couple mer lish en landmor. Vi kan fiddla hen till gurum sen farunt och farfade by house of Cromdale hen till gensen Marty O'Keef. Pnach teilis, leich agus ar cuich ar fad. Se, tam iddo gwmpaal nis gyda'n en tam tamin, agus gafil agus y siacht, agus siomar chan si cwchyn glawn nifn ar sgol hawrig Willie Clancy. Nen tam tamin de bwrca.